breuddian. Di'r patrymau beth yn stopio. The patterns never end. Ac mae wastad modd trwsio, ond we can always mend. Ond nid hawdd yw herio pa mae rhwystrau'n rhwymo. Let's weave a